0: 86 Longport.
1: Attention Hartsville City Fire, Hartsville City Fire, I need you to respond. 1317 Askins Road, 1317 Askins Road. Suspicious package.
2: 4-1-3-6-1.
3: Attention Medic 14, Medic 14, DD from 702 South Arden.
4: We're Category 3, making a transport decision.
1: This is Rodney Moe, pending 1015 OPIs, SC 38 Woods Lane, 38 Woods Raceway.
3: 3-year-old female, advised unsure what's going on with.
2: Call it, 1-3-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: 1317 Askins Road. Suspicious package. Do you have one?
3: 2629 out. I'm right here. Hey, I'll check and see what's going on.
0: 10-4.
3: 89-0-8-6-1-9-5. 89-81-13. I'll be
1: 2-2. Sure. Hello, Leonard. Clark, you
4: there? Yeah, you're good. Okay, well, let me start.
3: Class A
4: or Class C? Class A. Also,
3: they're going to have one runner. Okay,
1: Worth.
4: Yes, sir.
3: Go ahead. You're clear to return. Thank you.
4: Copy that. Glad to help.
5: Dispatch, Mayor 13, Cross 13, back in position. Both.
1: Come on.